August money in fall in tautin zin kompu mi chui kai te a sai kham to kai ka bui mi tong ta lam tam pa na mai da khring a lo thi ta lam king chap lo ba mi goi na ta lo thai mi goi na ngai ki ye.